chcel som s tebou len tak ležať v záhrade. No prišiel poštár a dal mi odkaz, že som na rade.

0: Radio Bonton.
1: Pýtal som sa listov stromov, ako dlho rastú. Vraj tak dlho, ako ľudia.